0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Buya krung tridongdong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingung-bingung, lebih kata dong tak menari. Udah polim, pacir musik polim. Ya iyalah, tarik musik.